0: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Ha!
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
5: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: tead, selle asjaga on nii. Kui sul on ikka olli teraskatus pea kohal, siis mõne asja üle võid siin elus ikka päris kindel olla. Aga kui sa otsid hoopis seda silmailu, siis olli teraskatused teevad siin ikka kõigile silmad ette. No ja ütleme siis otse kohe välja. Kõrged hinnad ole olli rida. Neist mööda minna oleks suur viga. Aga vaata ise, olli.ee.
1: Droon on peremehe nägu.
2: Kas sa saad?
1: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landseil, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
4: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Ha!
1: Wings for Life World Run.
2: Hea tegevuslik jooks tuleb taas.
1: Igal pool.
2: Samal ajal.
1: 10. mail.
2: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
1: Osalemiseks laadi alla äpp.
2: Ja jookseme koos nende nimel.
1: Kes seda ise teha ei saa.
2: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
3: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel, evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just parema käelised. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
4: Ilm on päikesepaisteline, puhub edelaja läänetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 15-22 kraadi, rannikul kohati 10 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraadi 9, Tartus 10 ja Pärnus 8.
5: See on Raadio Duo Hitmix.
6: Babes.
7: Bienvenue, c'est Joe.

0: vara , mis vara ? Just õige aeg paigaldada Olli teraskatus ja ilmtingimata lumetõkked . ja mis peatähtis , kõrged hinnad pole Olli rida . Neist mööda minna oleks suur viga . vaata ise olli.ee .
1: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
2: Slikid rehvid pole šikid , ütlevad tšikid . Keera oma rehvid suveks plussi . Toyo , Pirelli , Michelin , Fredestein , Momo , Winrun , Landsale , Trazano rehvid telli internetist rehvidpluss.com või tule meie autokeskustesse . Mustamäe rehvid pluss või Peetri rehvid pluss või Tartu rehvid pluss või Pärnu rehvid pluss või Viljandi rehvid pluss . igal pool on pluss .
3: Kanal kahes kell 8 , 15 küsimust .
4: Teine küsimus , kategooria on nüüd vutilegendid .
3: argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Butšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00 .
4: kategooria on ratsarikkaks . võite uuesti proovida , kes vajutab rutem .
3: kohe pärast reporterit .
5: see on raadio Duo Hitmix .

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Ha!
2: Droon on kodu peegel.
3: Kas sa saa?
2: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
6: Ilm on päikese paisteline, puhub edele ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15-22 kraadi, rannikul kohati 10 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 11, Pärnus 9.
7: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix Kuur .
1: aga nüüd on saatekülalise aeg .
2: Sel nädalal on uudistesaated rääkinud sellistel teemadel sõda , sõda , terror , Trump , Putin , sõda , üleujutus , sõda , orkaan ja veel kord sõda . inimeste elu on väga raske .
1: täna on meie uudistesaatel hea võimalus nõuda selgitust isikult , kes selle kõige eest vastutab . tere tulemast saatesse , Jumal !
3: tere , mu armsad !
2: härra Jumal ! enne kui asume intervjuu kallale , kas teil on eesnimi ka ?
3: issand
1: Jumal , mida tahaks kõike teie käest küsida , ei teagi kohe , kust alustada . äsja oli Eestis ränk torm , samas oli ju lubadus , et me elame vana Jumala selja taga .
3: vaadake , lapsed , mina valvan teid 24/7 , vaatasin , et siin kisklete üksteisega liiga palju ja sellepärast ma saatsingi teile tormi . ma mõtlesin saata ka veeuputuse , aga te olete nii tugeva tammisüsteemi ehitanud , et no võib-olla tulevikus ma saadan teile suuremat sorti tsunami .
2: aga võtame siis selle nädala suurima poliituudise . peaminister valetas . kuidas saab selline asi võimalik olla ? miks te sellist asja lubate ?
3: kallid inimesed , kui peaminister ei valetaks , siis te ei saaks ju teada , mis on tõde .
1: härra Jumal , kas te ajategi alati sellist häma ? olete te kõikvõimas või ei ?
3: Vabandust , mul poeg helistab . Kuulen , ja ma olen maa peal , just , täpselt samas kohas , kus sind risti löödi . ei , ma tulen enne jõule ikka tagasi ja sinu sünnipäevaks jõuan ilusti koju . kuule , ma ei saa praegult rääkida , mul on siin kaks tükki .
1: tähendab , kui te olete tõesti kõikvõimas , siis muutke palun see vesi veiniks .
3: andke andeks , mu kallid , aga sellega tegeleb mu poeg ja Jürgen Weber .
2: lootusetu , läheme spordi juurde . Eesti jalgpallimeeskond , vabandust , kas te ära ei lähegi ?
3: ei , mu lapsed , mina olen alati teiega .
4: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: Salud.
1: Salud.
2: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: No nii, Marilyn, mul on sulle üks jutt, et sinu katseaeg sai nüüd läbi ja sinu töö ei avaldanud mulle erilist mingit muljet, nii et kahjuks sa ei pea enam esmaspäeval tööle tulema.
2: Päriselt või? Tore! Kift! Olgu, näeme teisipäeval siis. Tšau!
0: Duo Hitmix.

0: ilm on päikesepaisteline, puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 15-22 kraadi, rannikul kohati 10 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraade 14, Pärnus 12.
1: See on Raadio Duo Hit Mix.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: ma olen ostnud juuksepikendusi , et oma habemest punupats teha .
2: see on siis nagu ühekorrane niimoodi või muidu sageli teed nagu ?
3: teed niimoodi .
1: ostnud või teinud ?
2: Mõlemat on siis praegu küsimus .
1: Ostnud ühe korra , teinud mitu .
2: selge , aga miks vaja oli ?
1: et habe oleks pikem .
4: kas see oli mingi muusikavideo jaoks või esinemiste jaoks või ?
1: lihtsalt nagu eputamiseks .
4: nii aus .
2: mina seda valdkonda eriti hästi tunnen , ma ei tea , Allar , kuidas sul nende juuksepikendustega on , et mind see eriti ei puuduta üldse . et ma tean , et rohkem nagu teele küsi nüüd .
4: mulle tundub see liiga lihtne , et nagu see on normaalne asi , mida teha , kui sul on vaja äge välja näha , eriti selline suur , tuntud , kuulus inimene nagu Genka , kellel on alati väga hea stiil olnud . see nagu tundub väga lihtne . ma arvan küll , et ta on seda kindlalt
3: teinud . mis aastal see
1: oli ? ostmine või ?
3: jaa .
4: diiler oli , juuksepikenduste diiler .
3: juuksediiler .
1: mul on selles mõttes hea , et mul on väga halb numbrimälu , et ma eriti ei mäleta , mis aastal . ma pakun mingi .
4: aga mis värvi need siis olid ? praegu natuke
1: no,
4: nagu .
1: no ikka .
4: hallikad või olid
3: mulle tundub , ma olen näinud .
1: juuksepikenduse saab värvida vastavalt seda värvi , mis vaja on .
2: oota , Allar , sa oled näinud seda , sa ütled või ?
3: mulle tuleb praegult minu pika ja kogenud elu jooksul , mulle tuleb pilt ette , kus ta on .
4: väga pikk .
3: kus tal on olnud patsid siin .
2: jaa , aga kas need olid pikendusega ?
3: no pikendusega patsid .
5: aga Genka , kuidas see punumine käib muidu , et kui sa oled selle läbi korduvalt teinud ,
1: et
5: siis .
1: kuidas käib , mul oli see , et kui mul enne , kui mul tütar sündis , siis ma olin , et üks asi , mida ma kindlalt teen , on see , et ma õpin selgeks , kuidas tütrele patsi punuda ja siis , kui tal kasvasid juuksed pähe , ma ühe korra tegin seda , siis pärast seda ütles niimoodi , ma ei taha rohkem . siis ma olin ikka niimoodi , ma olin .
4: raudselt oli ilgelt valus .
1: ja siis ma pidin kuskil rakendama seda , siis ma hakkasin endal punuma .
4: Ja. Ma ei tea , oota , aga mul on küsimus ikka , kuidas sa kinnitasid need ?
1: selle klambriga .
4: aga see klambr paistab välja ju .
1: ei no sa paned teise habeme sinna peale .
4: teise , kus sa selle teise habeme
1: teed ? ei no sa teed kihiti , no sa teed nagu niimoodi , et siia alla paned selle peale .
6: see tundub väga loogiline , vaata teile , vaata , kui sa vaatad nagu , sa saad panna siia alla .
1: oota , ma näitan , ma võtan korra .
6: oota , sul on kaasas ?
4: ei ole . aga see klamber on tavaliselt ikkagi päris suur .
6: aga ma habeme klamber .
1: väiksemaid ka .
4: ma olen nii .
6: habeme klamber on väga pisike .
4: kas mehed valetavad
3: või
4: valetavad ?
3: siit enam konsultiivsega neid mehi , kes panevad pesu lõksuga .
5: nii , Ott teab , kuidas asi käib .
4: sa oled mujale pannud endale neid
5: pikendusi . siit rohkem vist midagi uurida ei ole , pilt on vist suht selge , kuidas tundub teile , mis sa arvad ?
4: no täpselt see , et see tundub liiga lihtne asi , et see tõde võiks olla , sest et mul on ka sihuke tunne , et kui me oleme seda näinud , siis mul tekib küsimus , kas need olid pikendused või päris habe . ma arvan , et ta valetab .
5: nii , Allar .
3: ma arvan , et kui sa räägid pikendustest , et siis see on nagu vale samamoodi , ma arvan .
2: no mul ei jää siis üle muud kui nõustuda . ja see on vale .
5: see on vale . nii , Henri , kas sinu väide on tõde või on see puhas vale ?
1: see väide on .
4: noh .
1: vale .
4: ma ütlesin , et ma saan aru , kui mehed valetavad .
2: see klambrid .
4: ma lähen ikka nii detaili , vaata . nii detaili .
2: super .
7: reede õhtul Kanal kahes . tõde , vale või lihtsalt väga hea lugu . Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused . pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog . kelle suu suitseb , naerutab reede õhtuti kell 8 Kanal kahes .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix , ainult suured hitid ja palju .

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Tere, kauniter.
2: Tere.
1: Omis kena tuit.
2: Jaa, aitäh. See on Egiptusest.
1: Omis kena kaela ja südamega.
2: See on Marbellast. Ma töötan modellines, ma olen väga palju reisinud. Ma olen peaaegu kogu maailma läbi käinud.
1: Tõesti, no siis on meil palju millest rääkida. Sulle meeldib reisimine, mulle meeldib reisimine. Geograafias sa tunned ennast kindlasti nagu kodus.
2: Geograafias? Ei, seal ma ei ole käinud veel. Kus see asub siis?
0: See on Raadio Duo.

0: ilm on päikesepaisteline, puhub edela- ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 15-22 kraadi, rannikul kohati 10 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 15 ja Pärnus 11.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

plaanides ja ma koju ei tea vaid klaasides, tagasi on siin ja ma raalides. Ja mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit ja ma olen su isiklik sommel, yeah.

0: isa , kust inimesed tulevad ?
1: No, see on väga lihtne. Alguses olid Aadam ja Eva. Kaks kena inimest. Jumal lõi nad.
2: No nii, pannkoogi pühapäev.
0: Ema, kust inimesed tulevad?
2: No see on väga lihtne. Inimesed tulevad ahvidest.
0: Isa, aga ema ütles, et inimesed tulevad ahvidest. Kuidas see nii saab olla?
1: No, eks mina räägin oma vanematest ja ema räägib enda omadest.
3: Duo Hitmix.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel, evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just parema käelised. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Haa!
2: Maikuu esimesel laupäeval 2. mail toimub taas kõikjal üle Eesti ühine Teeme ära talgupäev. Pane sinagi end talgutele kirja. Talgud ootavad sind nii linnas kui maal. Leia meelepärane talgukoht kodulehel www.teemeära.ee. Kohtumiseni 2. mail.
3: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
4: Duo Hitmix huumor.
5: Poiss karjub vahet pidamata, ütleb pereisa vihaselt ja lisab. Ja ilma põhjuseta, mis tal küll on? Sinu iseloom, vastab ema mahedalt.
4: Duo Hitmix.

0: ei ole normaalne.
1: Mis on normaalne?
2: Andri Luup, Soo. Liina Vahtrik, Mirjam Peterson, Marius Peterson, Mark-Erik Savi. 28. 29. ja 30. aprillil ning 4. mail. Vaata teatrum.ee.
3: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on pluss.
4: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
5: Ilm on päikesepaisteline, puhupedele ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 15-22 kraadi, rannikul kohati 10 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 17 ja Pärnus 10.
6: Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Ema nuriseb. Juku, sa võiksid nüüd natukenegi isa aidata. Kahjuks ei saa, mul on väga tähtis mäng arvutis pooleli. Ja papsil oleks juba aeg iseseisvalt tegutsema õppida, teatab Juku. Aga isade päeva puhul võiksid sa siiski vähemalt pooled oma matemaatika ülesannetest ise ära lahendada.
0: Duo Hitmiks.

0: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Ha!
1: See ei ole normaalne.
2: Mis on normaalne?
3: Andri Luup, Soo. Liina Vahtrik, Mirjam Peterson, Marius Peterson, Mark-Erik Savi. 28. 29. ja 30. aprillil ning 4. mail. Vaata teatrum.ee.
4: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
5: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
6: Homseni.
7: Ja homme näeme.
6: Oi, aga mind ei ole homme.
7: Tõesti?
6: Ja mul on vaba päev.
7: Oh, aga millal me siis jälle näeme?
6: Üle homme.
7: No jah, eks siis näeme.
6: Jah, reedeni.
7: Ja, oi ei, reeden on suur reede.
6: Ah, aga millal ma siis näen sind?
7: Oota, laupäev, pühapäev.
6: Esmaspäeval on ka riigipüha.
7: Esmaspäeval on ka riigipüha.
6: Teisipäeval siis?
7: No jah, teisipäevane siis, jah. Oi, aga teisipäeval ei ole meid mitte kedagi.
6: Aha, no siis kolmapäevani.
7: No kolmapäevani siis, jah.
6: Homme nädala pärast.
7: Ja, nii pika ei.
6: Jah.
7: Ei, kolmapäeval ma lähen puhkusele.
6: Oi, aga millal sa tagasi tuled?
7: 13.
6: No siis 13.
7: No jah, siis näeme jah.
6: Oi, aga ma lähen 12. töölt ära.
7: Tõesti?
6: Jah.
7: Aga siis ma ei näe sind enam kunagi.
6: Ei.
7: Haha, hüvasti siis.
6: Hüvasti.
7: Jah.
8: Duo Hitmix.

0: Siin Tallinn, sajand eetris.
1: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
2: Eesti ringhääling 100.
1: Nüüd teletornis.
3: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Haa!
4: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
5: Tere hommikust, telehommik alustab.
4: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
5: Telehommik.
6: See on suurepärane.
4: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
7: Ilm on päikesepaisteline. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15-22 kraadi, rannikul kohati 10 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 19 ja Pärnus 10.
8: See on raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor.
1: Tere õhtust, daamid ja herrad. Mina olen Tiit ja olen täna teie ettekandja. Ja et teil otsustamist veel keerulisemaks teha, sooviksin teile tutvustada tänast eripakkumist, milleks on värsked ja suurepärased vähid taikastmes. Neid valmistatakse väga lihtsalt. Te valite akvaariumist välja sobivad ohvrid. Neid on paar päeva näljas hoitud, et kõik ekskrementid oleksid väljutatud. Edasi lähevad vähid juba koka kätte, kes siis suure lihuniku kirvega raiub neil pead maha või visatakse vähid keevasse vette, kus nad siis agoonias siplevad ja lõpuks surevad. See on kõik, kuidas kokal tuju on. Mereandide teise valikuna on meil teil täna pakkuda mõõkkala, mis on ka väga maitsev ja ma tean seda, sest alles täna hommikul eemaldasin tema soolestikust 2-meetrise paelussi. Kas soovite

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Maikuu esimesel laupäeval 2. mail toimub taas kõikjal üle Eesti ühine Teeme ära talgupäev. Pane sinagi end talgutele kirja. Talgud ootavad sind nii linnas kui maal. Leia meelepärane talgukoht kodulehel www.teemeära.ee. Kohtumiseni 2. mail.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Doktor, kas ma suren? Küsib patsient hirmunult. Aga kuidas siis? Muidugi surete, vastab doktor. Aga mis haigus mul on? Küll lahkamine näitab.
1: Duo Hitmix.

0: on peremehe nägu.
1: Kas sa saad?
0: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Wings for Life World Run.
3: Hea tegevuslik jooks tuleb taas.
2: Igal pool.
3: Samal ajal.
2: 10. mail.
3: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
2: Osalemiseks laadi alla äpp.
3: Ja jookseme koos nende nimel.
2: Kes seda ise teha, ei saa.
3: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
4: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landseil, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
5: Ilm on päikesepaisteline, puhub edele ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15-22 kraadi, rannikul kohati 10 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 20 ja Pärnus 10.
6: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Elevant kohtab paljast meest. Oi, kuidas sa küll läbi nii väikse nina hingad, ütleb ta kaastundlikult.
0: Duo Hitmix.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel, evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just parema käelised. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Haa!
2: Duo-Hitmix huumor.
3: Vabadust, teil on väga hea lõhnaili.
4: Aitäh. Te lõhnate ka päris hästi.
3: Aitäh. Ei, ma mõtlen, et teie lõhnaili, see tõesti, see on... Issun jumal. See on väga hea.
4: Abielus libedik kolme lapsega.
3: Mida?
4: Lõhna nimi.
3: Kõikide töökaaslastelt läbi käinud tripperi haige.
4: Mis
3: see? Janellilt.
4: Duo Hitmix.

0: Ole normaalne.
1: Mis on normaalne?
2: Andri Luup, soo. Liina Vahtrik, Mirjam Peterson, Marius Peterson, Mark-Erik Savi. 28. 29. ja 30. aprillil ning 4. mail. Vaata teatrum.ee.
3: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervju Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
4: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
5: Ilm on päikese paisteline, puhub edelaja lääne tuul 4-10 puhanguti, 13 rannikul kuni 15 meetrit sekundis, sooja on päeval 15-22 kraadi, rannikul kohati 10 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 20 ja Pärnus 10.
6: See on Raadio Duo Hitmix.
7: Trying to keep it

0: Hitmix huumor .
1: No nii , proua Vahtrik , me ootame praegu teie analüüsi vastuseid . Öelge , kas te olete kunagi kuulnud midagi Tourette'i sündroomist ?
2: jaa , ikka kuradi .
1: jah , Tourette'i sündroomi puhul tekib patsiendil kontrollimatu vajadus ropendada . Aga ei ole midagi häbeneda , sellele sündroomil on täiesti ravi olemas . Teie analüüsi vastused ongi kohal .
3: aitäh .
1: Nii . Ah soo , teil on hoopis gripp .
3: igavene .
0: Duo Hitmix .

0: selle nädala hinnaliidrid Maximas. Pikk kurk kilohinnaga 1,99 ja jahvatatud kohv Paulig 500 grammi. Aitäh kaardiga vaid 6,69. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
1: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fred Astaine, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Ha!
2: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Tead isa, ma otsutasin suureks saades abielluda vanaemaga, teatab Juku. See pole võimalik, Juku, naerab isa. Sa ei saa ju minu emaga abielluda. Juku pahandab. See pole õiglane, sina ju minu emaga abiellusid.
3: Duo Hitmix.

0: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landseil, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
1: See ei ole normaalne.
2: Mis on normaalne?
3: Andri Luup, Soo. Liina Vahtrik, Mirjam Peterson, Marius Peterson, Mark-Erik Savi. 28. 29. ja 30. aprillil ning 4. mail. Vaata teatrum.ee.
4: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
5: Eeloleval ööl on ilmselgem. Hommikul saartel ja Loode-Eestis pilvisus tiheneb ning kohati sajab hoovihma. Homme päeval tuleb muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 4-10 kraadi, homme päeval 13-22 kraadi, tuulelavatud rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 20 ja Pärnus 10.
6: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Jaanalinnu puuripõrn silt . Mitte hirmutada jaanalindu . Põrand betoneeritud .
0: Duo Hitmix .

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Wings for Life World Run.
2: Hea tegevuslik jooks tuleb taas.
1: Igal pool.
2: Samal ajal.
1: 10. mail.
2: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
1: Osalemiseks laadi alla äpp.
2: Ja jookseme koos nende nimel.
1: Kes seda ise teha, ei saa.
2: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
3: Do it, mix, humor.
4: Tere. Veel ühed püksid, jah?
5: Jah.
4: Ja kuidas need püksid olid, millel te eile järel käisite?
5: Korras.
4: Ja taskust ei leidu midagi.
5: Kuidas?
4: No ma panin sinna taskusse 20 eurot, et näha, kui aus inimene te olete.
5: Nälja töötu.
6: Tere!
4: Tere!
6: Ma tooks selle puhastusse.
4: Ja?
6: Aja, need püksi, mis ma eile sain teilt, leidsin sealt taskust 50 eurot.
4: Oi, aitäh! Väga aus tegu.
6: Muidugi.
5: Kuulge, ma ei leidnud oma püksi taskus mitte mingisugust raha.
4: Kui te nii ütlete.
5: Hea küll, kui see teile nii oluline on.
4: Aitäh, teie ausus on kiiduväärt. Head päeva.
6: No, jäi uskuma vä?
4: Muidugi. Näed? Siin on sinu tänane osa.
6: Ma ütlesin sulle kohe, et see toimib.
0: Duo Hitmix.

0: Teekond Euroopa maitseteni. Reisisaatjaks Maxima odavad hinnad. Aitäh kaardiga. Looduslik mineraalvesi Evian 1,5 liitrit ainult 1,39 ja trüflid Bergale 200 grammi vaid 3,49. Maxima.
1: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
2: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
3: Eeloleval ööl on ilm selge, hommikul saartel ja Loode-Eestis pilvisus tiheneb ning kohati sajab hoovihma. Homme päeval tuleb muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 4-10 kraadi, homme päeval 13-22 kraadi, tuule lavatud rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 21 ja Pärnus 11.
4: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.
5: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Don't worry, be happy.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: No nii, sinu Soome reis isaga sai ka nüüd kirja. Nagu ma ütlesin teile, poisid, teine poolaeg on meil jäänud. Kui me selle suure finaali nüüd võidame, siis see on teie elu paremuselt 25. päev.
3: 25? Nalja teed.
4: Mina küll ei viitsi selle nimel ennast vigaseks raamendada.
5: Kes tahab mõned õllet teha?
6: Jah, teeme.
1: Duo Hitmix.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.

0: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Ha!
1: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel, evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just parema käelised. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Eeloleval ööl on ilm selge, hommikul saartel ja Loode-Eestis pilvisus tiheneb ning kohati sajab hoovihma. Homme päeval tuleb muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, öösel on sooja 4-10 kraadi, homme päeval 13-22 kraadi, tuulel avatud rannikul 8 kraadi. Tallinnas hetkel sooja kraade 17, Tartus 20 ja Pärnus 11.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Kreisi Raadio.
1: Jaanesel poole. Liiklus on siin väga tihe, sellepärast sõidame ka väga aeglaselt. Suur lai tee on lahti lükatud, soola ei ole maha raputatud, sellepärast kõik liiguvad aeglasemalt. Karvaste mütsidega ja härma sabemetega mehed tulevad pikad saed ja kuused seljas metsast välja, viivad need koju lastele ehtida. Pisikesed majakesed, mis on siin ümber ringi väga tihedalt, nagu põõsad, lasevad oma korstnastest välja siis piparkoogi ja verivorsti lõhnaseid suitsupahvakuid. Naised topivad tangu ja verd, soolikate sisse teevad verivorsti. Hanede hääli pole enam mitte kuskil kuulda, ühte kalkunit oleme ainult näinud. See kalkun vist ka täna süüakse juba ära. Sõidame ja tahaksin küsida oma sõbra Tarmo käest, kes on täna rooli taga. Sina Tarmo, kas sa tead seda teed hästi, kas sa tead seda teed lapsepõlvest, kuhu me sõidame?
2: Ei, lapsepõlvest ma seda teed ei tea, aga Jaanes oli nii kena ja saatis meile kirjaga Eesti kaardi, kus on punase jutiga peal märgitud, et kui Tallinnast hakkad tulema, et kus see Jaanes juurde välja jõuab. Ja nüüd ma sõidangi päris tasakesi, sest kohe peab tulema silt tee pealt, mis näitab paremale, et näe, siin ta ongi, et Jaanes elab siin.
1: Aha, väga kena ja tõepoolest Jaanes on siis oma käega maalinud mustale plastmäest tahvlile kuldsete kooti tähtedega suurelt Jaanes elab siin. Sinu käest Peeter tahaks küsida, sa oled üldse esimest korda elus nii kaugel kodunt, mis tunne sul on?
3: No, mina olen esimest korda üldse maal, sest ma olen ju linnapoiss. Ja mind hämmastab see ümbrus. Mind hämmastab see, et siin on üldse nii palju puid ja vähe maju. Ma olen arjunud, et on vastupidi, et maju on palju ja näe, vaata, üks koer on seal. Kas see on Jaanese koer või? Me vist jõuamegi kohale. Ai, ai.
1: Oh, keegi langetas meie auto peale kohe kuuse.
3: Kohalik komme selline.
1: Ja tee meie selja taga tõkestati nii, et ilmselt meie saade läheb eetrisse siit juba ka lausa vist, et otse stuudiosse. Vaevalt, et me siit täna tagasi saame sõita.
3: Traktor
1: on ja paremal... Näete, inimesed on tulnud teerdel, lehvitavad meile. Väga armas, hakkamegi kohale jõudma, siin on pisikene maakividest ait, taba on ukse ees, aga mesilased on kõik ukse piida peal reas ja lehvitavad meile oma väikeste tiivakestega nagu maal ikka. Jõuame keset toovi, kus on kiik ja suur rong ja Jaanes tuli ukse peale.
2: Ja paneme korraks nii mikrofoni kinni, Jaanes ilmselt ei tea, ei tunne, kes siia tulid, me peame kõivalt ennast tutvustama ja siis paneme mikrofoni jälle käima. Huvitav, niisugust isemoodi näoga mees, kas see ongi, aga kus ta siin saab muud olla, kui Jaanes on? Tere, peremes!
4: Ega see koer ei ammusta, tere vist!
5: Ei armusta!
2: Tere, peremes! Kas Jaanes?
5: Jaanes, jah!
2: Jaanes?
5: Jaanes!
2: Niisugune, Jaanes on niisugune mees.
5: Mees on!
4: Väga meeldiv! Tervist, me oleme Tallinnast Kreisi Raadiost.
5: Ai, kurrat! Tere, ma siin tere! Ma kuulasin, et ei ole tuttav häälega, tead! Ma võisan aru kohe, tead! Nägu ei ole jõnegud, tead!
4: Kuidas sul läheb?
5: Noh, oi tore, et tulite! Kurramus, ma ei osas praegu toodata, tead!
4: Tulid just puukorviga, viime puukorvi tuppa veel.
5: Ma ei tea, võib mille küll, aga küll on või!
4: Ei ole hullu, räägime ära õues!
5: Ai, kurrat, ma siin võtta varu vaadata teid, tead! Ai, kurrat, täitsa leed, tead! Ai, kurrat!
2: Mina küll arvasin, et sa oled natukene väiksem mees.
5: Ei ole tead!
4: Suur mees väga!
5: Teid on antud, mida on antud, seda on antud tead! Ai, kurrat! Ai, tore tead! Oot, ma ei tea, ma olen nii kohendad endast välja saadukene tead, ei oskagi nagu ette võtta midagi.
4: Ai, võtta suitsu!
5: Ai, oled sa nõnadud! Ossa, kurrat, näed! Mis see on? Arvanane! Noh!
2: Nii kaua kui mehed suitsud ette panevad ja lähevalt tuttavaks saadad, räägime, mis siin Jaanes õues kohe pealt näha on, sellepärast, et ilm on väga külm, me ilmselt peame tuppa minema, kuigi Jaanesel ei vist siin puu lõhkumine pooleli. See ait on nagu ait ikka, talumaja nagu talu ikka. Iseloomuliku eriti midagi õuest paist ei ole ilmselt sellepärast ka, et suur lumevaip katab maad, aga ma usun, et nendest iseärasustest, mis Jaanes on ja helistanud meile, et raadiokuulaja teab, et siin on mingi vana vedur ja igasugused imelikud ja huvitavad asjad, et jaeks Jaanes räägib sellest ise.
4: Kuule, väga huvitav on see, üks moment ma segan korra vahele, praegu just Jaanesega rääkisime seda, et Tõnu tapab siga, ütles, et tulge pärast appi, et...
5: Tõnu maja on see punane maja selle, teie ääres, tulite mööda seal.
4: Mis mõtlus siga tapetas?
5: Ma räägin, et teie oli vist üles, et siin Kõrekülas on väheke, et lumi maas, et paha sõita või?
0: Libeda võit oli, aga ei jäda, sest peas, et õige mehe üles leidsin.
4: Kuidas Sirje elab või see Virve elab sul?
5: Sirje, Virve. Kuram, ma ei tea, läks välja kuhugi põnevalt, aga ma tean kõik korras, ei mingit, nüüd on need hootel ära leinud ja ei ole midagi nüüd. Enne pühi on ta selline mõnusa raulik ja ei ole midagi, kule. Küll aga või?
0: Lähme korra toa poole.
5: Lähme toa poole, et ma ütlen, et selle, käime siis pärast ringi, ma näitan teile selle veduri ära, tead. Selle suure vaatlemisväärdus, mis ma rääksin ja siis ma räägin, lähme Tõnu juurde ja siis Virvega ja on, ma ei tea, kas täna mingit laulu saab, noh, nii sama võib laulda, aga meil on see rahvamajas on ju see remont praegu. Kuradi loili lajal, et ma ütlen enne jõule ja siin aastavahetust, et oleks just võinud teha, et igas uhked, et peo ja värgi, ei, nemad panevad remondi sisse, mingi aksja selts või mis korrad see on, mina ei tea, et laile siit tead, mida?
4: Mis sinna siis tuleb?
5: Ma ei teagi, mingi pangahoone või olema, ega meil on tsiviliseeritud värk aina ulemas läheb seal. Aga muidu on näe raulik, vaata näe.
4: Sa käid kohe vildid jalas ja kasukas sellas, kas siin on kogu aeg külmad ilmad olda?
5: Kuule, viimane aeg on küll ja näe, vaata seda. Enne kui tub oleme. See sama maja või?
4: Jah.
5: See on esimene maja, mida ma oma kättega tegin.
4: Aha.
5: Suve maja. Siin me poistega mängisime sellise staapi. Kui ma väike poist oli, see oli staap. Ja siis Tõnu ka ja siis oli veel siin Kaarel ja Madis ja nemad elanud siin. Ja siis olime poisikised, et see me siia kuuri sisse tead. Peitseme ära külmon või? Kus sa värised?
4: Külm on
5: jah. Ei ole nii kuul ka midagi, ootame räägin ära. Ja läksime siia kuuri sisse, staab. Panime lippu välja, tead. Siis oli rahumajas. Aja. Panime lippu alla. Siis oli sõda. Meil oli tead vaenlased, need olid näevate seal üle põllu. Seal olid meil need teise küla pätid. Nendega me madistasime, tead. Kividega loopisime ja kaigastega antsime nii agu, et vahest oli niimoodi öösel oli augusti pime öö oli nii valge, et külraus ei saanud magadagi. Vaat see selline nali oli sellega, jah. Aga muidu on tore maja, et siia maani seisab. Nüüd ma panin see suvi, panin, tõmmasin selle peitsiga üle ka veel, et oleks elu kena, noh, uhkem. Mõtlesin, mis ma hakkan teda ära lõhkuma, tead. Kui maja on juba üleval, et lasta valla, tead, ei tea.
2: Annesel on nii vist külmist, et lõua tõri
4: seal. Kas see, siin on sul...
5: Ja mu auto siin.
4: Jah, ma just
5: tahtsin. Selle, jah.
4: Et see on sul rehepeksu masinadast tehtud auto.
5: Jah.
4: Suurte ratastega.
5: Aga see on näha kohe ka, või?
4: Jah, see on ikka näha.
5: Ma proovisin maskeerida küll, et näha ei oleks, et see on rehepeksu masinast tehtud, aga on küll, jah. Ma olen Tallinnas ka käinud paar korda. See ei ole näinud või? Ei ole näinud või?
4: Ei ole tähele pannud.
5: Ma olen, kui see vedanud, et TV on liivad kõik seisma ju. Keegi ei olge ju üldse liikuda, tead.
4: Väga varmas.
5: Noh, tead.
2: Siit sellest suvemajast päris talu ukseni on kuskil 800 meetrit. Jaanese õu on nii suur, et ühte ja teist otsa ei näegi.
5: Vaikne ja.
2: Täna on tõesti meid õnnistatud ilusa kena ilmaga ja natukene külmavõitus on. Nimelt mindistame oma saadet 23. Nii et homme on siis jõululaupäev, aga kui teie head raadiokuulajad seda kuulete, siis on juba vanasta õhtu hästi lähedal.
4: Nii.
2: Jaanesil jätkub seda juttu, Hannesil jätkub meid küsimusi. Aga kindlasti läheme hetke,
5: mul
2: on varsti tuppa
5: ja
2: siis
5: räägime juba
2: kena püüti praksudes, räägime edasi.
5: Tagasi ei tule, tead!
4: Koer on sul ka tuas või?
5: Koer on tuas, ole vaid palli! Arrauga külalised oled, ole vaid! Kas sa saad?
2: Nii, läheme nüüd tuppa, võtame jalast ära ja siis paneme oma lindi uuesti.
5: No tulge vaadake,
2: ega
5: mul siin midagi uhkust ei ole, aga läheme tuppa, eks siis. Eks siis, näis.
6: Näe. Tulge siia poole.
2: Istumegi juba väikese operaatorimakiga.
1: Jaanes juures köögis.
5: Võtta ära üldse!
1: Nina hakkab juba sooja saama ja jalatallakesed ka. Tulime tuppa ja kloppisime jalad lumest puhtaks. Istume maa köögis, soojab liidi järjest, tuli praksub. Liidi raud hakkab kohe-kohe punaseks minema. Jaanes natukene toimetab, siis istub ka kohe meie juurde maha.
5: Ma olen nüüd...
1: Sul on...
5: Mida?
1: Sul on mingi toimetamist.
5: Ma olen toon nüüd puid.
1: Aha,
5: see... Puid vaheke veel ja vett ja...
1: Äkki on abi vaja, äkki...
5: Ei ole, no. saan. Ja te olge siin ja... Eks ole ja?
1: Ja
5: ma olen siis...
1: Kena.
5: Ma olen vaatan siis, ja.
1: Hästi. Tarmo, kas sa tead, miks sellel liidi raual on sellised praod sisse tulnud?
6: Tean küll, jah. Tähendab küllaltki niisugune proosaline põhjus on, et teatavasti Jaanesel ei ole keskütet siin maal, nagu sa tähele panid, ja ei ole siin radiaatoreid siina peal ja ei ole seda soojavet ka kuskit võtta, siis inimene peab kütma kogu see pliiti. Ja kui pliidi peal ei ole asju või panni ega patti, aga siis lööbki rauale niisugused praud siia sisse. See on küllaltki tuleohtlik, aga ma arvan, et Jaanes on niisugune mees, et ta parandab selle kevadel selle vea ära, sellepärast, et neid pliidarautusi uusi on müüa. Peab ütlema, et mina arvasin, et Jaanes elamine on natukene teistmoodi, et kui ta meile käest igast asju küsib, et on igast vidinaid, on kõik kohad seinad teis, aga ma vaatan, siin on ainult tapeet ja kardinad.
1: Ja.
6: Ei tea, kus ta oma neid asju hoiab, üks küll me...
1: Ma ütlesin, et ka eluruumidest väljas võib olla mingi selline laomoodi või...
6: No, ikka kuurimoodi.
1: Kuurimoodi koht. Ja eks me pärast kindlasti jõuame ka sinna poole ligemale ja vaatame ja kuulame seda täpsemalt, mis ta ise räägib siis.
6: Ei tea, kas ta... Ma arvan, et ta pani TV peale, et võibolla pakub meile TV-t ka. Ei tea, kaugel ta need ane aknast paistab juba.
1: Tuleb, jah.
6: Juba tuleb juba. Igaves või nii kõva mees on.
1: Väga...
5: Noh! Saite kõik vähe, hakkama või? Ma olen siia kuulga. Ma olen taas selle nõmbri või korva. Ma olen tagasi.
6: Nii see külaelu on tegemist täis. Võibolla oleks pidanud ette teatama, et me tuleme. Aga no, las ta olla niisugune üllatav meid ka raadiokuulajale.
5: No nii. Ma olen siia. Sooja võid kade natuke. Näe, vaata, kus on ära külmunud. Näed, puha jää.
1: Sul kaev ei külmu talvel ära või?
5: Kõlge, aga vahest külmub ja. Vahest ei külmu ja. Olen nagu ilmastel.
1: Sa võtad pumbaga kaevust siis vett või tuda ämbriga või kuidas sul on see?
5: Ei. Ämbriga, kus sa tead mõju saad. Paneme näe juurde ja neid puud ja saab sooja ja noh. Külm hakkab ära minema juba.
1: Küll jah, väga hea tee on, aitäh sulle.
5: Kuna väike selline trips kahve.
6: Ma arvan, et kindlasti, aga me käime enne... Käime enne mõues ära, muidu võib tripsus peaga võib siin libiseda.
5: Ei, libise sa siin kuskile tead. See on juba nii kiidnel koht, et siin ei libise kuugi. Ainult ange. Angest aistatakse siin välja nagu juuti. Selles sa võib kindel ole tead.
6: Jaanes, me ei ole sellest küll rääkinud, aga kas sul loomi ka siin või on lindusid peale mesilastest oli siin natukene juttu, aga ma segasin selle juttu ära, võib-olla räägid oma loomadest, kes sul siin on.
5: No jah, tead, loomadega nii, et on tead rõõmusmoment ja tead kurvmoment on ka. No vaata, mis mul on siin olnud, leemad on olnud, kanad, siad, kukked. Siis mul on kass, see suri ära, jälle kurb, eks ju, aga eluusiline. Siis on mul olnud, et koera sa nägid, on ju, polli, see on maru koer, tead. Ja praegu on see, et kõik magavad, tead. Talva aeg tänad on, ole vaid polli kurrat, rõlõrmasel. Ja kõik praegu magavad, aga mis mul siin on, tead, mesilased, tead, aga need ka magavad. Need magavad praegalt.
6: Aga kas me pärast mesilasi saame vaata minna, kuidas mesilased magavad?
5: Ma ütlesin ole vaid kurat! Lärmab tõhja tead. Ja no mis sa neist vaatad tead? Unised nagu nad on. Tiivad on pea all ja vanevad narskamist tead, et see
7: Neid ei vaadata midagi, neid ei olegi suurt, siin järgi jääd ja.
1: Palju sa, sul oli ajas siin mitukümmend mesipuud? 40 mesipuud.
7: 40, jah.
1: Palju niisugune hulk mesipuid aastas mett sisse toob või palju nad toodavad sulle mett?
7: Ei ole mina tead, ei ole te mõtnud, aga üks jagu ikka tead.
1: Sa ise vurritad ära või?
7: Ei, ma ei vurrita midagi, see on Tõnuga koos me siin põidame kuidagi tead mees lahti saada. Mm-hmm. Aga tead, turul on nii ka, turg on ju, turumajandus.
1: Ei, mina olen kuulnud, et vurritamine, et see on siukene huvitav suur masin, kas sul on see endal olemas äkki ka?
7: On.
1: Et raputab selle mee välja nende kärgede seest.
7: Me paneme selle vurri sisse, siis käib lärraki ja mesin on väljastad.
6: Paned koos mesilastega alguses?
7: Ei, me sa nüüd jäta nüüd, kus siis mesilastega koostad. Mesilasi läheb ju teiseks ringiks kärgmaja. Aga neil on see, et see kuram, kui see nali on see, et nad ju lendavad minema, tead. Heidavad peret. Mm-hmm. Või kuidas nad sen seletavad, ega ma nii, ma rohkem tean nii, noh, asja armastaja ju.
6: Mm. Meil on väga palju kirjutatud sinu kohta ja on küsitud, et kuna on reeglina tegemist ikkagi linna inimestega, kes meil kuulavad, siis nad ei kujuta ette, kuidas hakkab ühe, ütleme, maal elava, näiteks hakkab Jaanese päev hommikul peale, et mis kell sa arkad, mis on esimene asi, mis sa teed ja nii edasi, räägi kuskil lõunani praegu välja.
7: Oi jumal, see nii pikki jutad. No mis ma teen teda, hommikarkad üles, eks ole?
1: Mis keel see on?
7: No kuskil tead niimoodi, 7 ajal või 8 ajal või ja vahest 5 ajal ja kuidas magama saad tead? Ega ma suure unega mees ei ole tead. Ärkad üles, paned kiiresti tead, seoks riides selga tead, jahe ka natukene tead, tuli alla, see läheb liidi alla ja siis lased tead koera välja, ta on mul sees, ta on nii loll tead. Lailakas selles mõttes, ta ma olen talle mitte korda rääkinud, ole õues, ole valva, kui meremis magab. Ei tema hakkab kraapima, pärast ma näitan, pool seina tead on ära kraapinud. Seinas on lauk sees, vaata see, näed seda, see uks või? Siin oli ju sein ennem. Aga palli toolakas tead, tema kraapis, ta või see sisse saada. See aken, kus on, seal oli uks, siin ma ehitasin tead siia. Kraabitud auku tegin ukse ja sinna panin telliskivid panin alla ja nüüd on see aken. Vaat nii. No ja siis on see, et siin mis võtad endale, mis saate tamballe või hommiku söögiga ei ole. Et...
6: Aga mida maa inimene sööb?
7: Ma ütlen, mis siin kätte saan, ega ma... No mis ma söön? Nagu kõik söövatad. Leima saia ja varsti ja jõustul ja... Mina neid kuradi kellokseid ja tillokseid ja hillokseid, mina neid ei tarvi. See on seal mingi kuradi tõtul vaatad telekas käib kelloks tiivakestega ja kelloks ilma tiivakestega, kurat. Seda mina ei söödad.
6: Aga... Nii, siis on söödud, siis lähed WC-sse. Mis seal saab?
7: Ei, see on kohe, lasen selle... Tead, mis öösel on kogunud, see tuleb kohe välja lastega, siin ei ole oodata midagi. Et kohe esimene asja on tegelikult on... Alasti vahest jooksin lume sisse ja see lärts asjad ära, siis on terve päeva kerge alla tead.
6: Aga sul käib muidu heasti läbi?
7: No, mis seal on, muidugi kõrvat. Ega ma mingisugune pupujuku ei ole, et siin hakkan põnnitama või nii. Need on tead, asi ikka täitsa nii nagu ta on, ega siin nalja ei tehta.
6: Nii...
7: Ja siis on juba tead, siis vaatad, et juba päike kõrge tead. No siis sakerdad siin ringi tead. Käid Tõnu juures läbi ja... Ajad jõttu ja siis vaatame, mis tööd siin teha on ja lehmale viskad paar kõrt, et mokkade vahele mäluka rõõmuks ja rahva heaoluks ja siis lähed mesivu mööda ja patsutad neile sinna mesivu peale ja viiad, et magage tead ja no nalja peab ka saama ju. No võt ja siis seavaisile ütled tere ja mis tal vaja viskad kardalas. Ja leiva kooriku viskatale lõgevete vahele ja see hakkab kohe mälutsema ja jälle hea olla ja kanadele ja tegemist on kogu aeg. Vahes on siin Tõnuga saab trakatsiga ringi kivatud meeda küla ja poes käidud ja kõike tead. Nii et noh, ega see päev on tihe õhtu käest, et tallu on ju ka tead, päev on lühike. Tšuh, valge, tšuh, pime. Ja see jälle kogu aeg pime. No mida sa siin tead? Vaid telekat ja siis kuulad raadiot ja teie saate kurratele tead võisid. Ma olen teie saate nii palju kuulatud. Ma koedad, see telefon mulle ei ole ju siin sama, Tõnu vahest toob mulle telefoni tead koju. Teie on Tõnu telefon, juhe on tal pikk. Juhe on pikk. Taab siia, siin ma olen teile ikka talati tõmanud, tead. Ja siis lehed käivad mul siin ja vaatad ja uurid ja poliitikalt ja kõike ja raamatukogu. Loed oma raamat, mul on raamatud on aidas. Seal. Ma näitan pärast.
4: Mis küsin vahel, sa ei rääkinud naisest midagi, et kas tema siis hommikul teeb need muud toimetamised ära, teeb söögi ja lüpsab lehmad ja lükkab lume trepi pealt luuaga ära või kuidas teil need jaotatud on need ülesanded peres?
7: Selle Virveg on ju niimoodi, et kuidas temal tuju on, tead. Üldse ta on võib kogemõtt teeb kõike, ta on vaiknega, ta suurt ei räägi. Tema vahest, et pirsutab, siis ta läheb näed sinna metsapoole, paneb lõikama. Siit ta on paar päev ära, tuleb tagasi mokkdelakil ja ütleb, et no, hakkame nüüd elama hästi, tead, mida sa kurad siin. Ma olen arjunud selliste trikkidega, tead. Käib ja muud kõik kaagutab vahest. Aga muud on ta täitsa selline asjalik naisterahas. Ja siis, no, tema teeb jaigas, söögivärki ja tunned lõhna praegu.
4: Väga lõhna.
7: No, aga tead, on teda ane praad.
4: Mis siit ahjus tulebki?
7: No, vaata, oled sa selline ane näinud või?
4: Kus
7: saab? Anna või poole, ma tead.
4: Jaanalind, jah.
7: Kõrramus, jah. Vasta alla ma ei taha tead rikkuda, ma ise teen ka süüaga. Aga selle ane ma jätsin selle Tõnude jõunad, jah. Pitsime ane kõhu näis neid õunu nii paksul kui sai ja kapsas sisse ja väge värk tuleb, tead.
6: Ma vaatan, et Jaanese silmad käivad vilks aknas tõlle uue poole. Peab vist sinna minema, sul on seal mingi toimetamised pooleli.
7: Kole ei ole vist toimetus tööanega nendega ei ole midagi. Ma näitaks teile varem meie elamistelt hea meelega, kuidas siin on. Ja, et siis saaks nagu teie läbi see raadiokuule ka siis teada, kuidas meie kandi siis inimesed elavad. Aja.
6: Ja.
7: Et lähme välja vä?
6: Lähme välja.
7: Oota, ma panen.
6: Pane veel puid alla, jah.
7: Pane mõned alla, tead. Kuramus tuli ja see külm, aga vats on tore, et on valged jõulud.
4: Sul on praegu...
7: Valged jõulud tulevad, valged, nagu Tõru laulad, tead.
4: Sul oli praegu õues, ma vaatasin, oli päris suur hunnik puid, oli metsast toodud, hakkavad varsti puulhaagimise ja puulõhkumised algud ka peale, või?
7: Jaa, siin Tõnuga saab teha, ega nüüd jõuluajal ei tea midagi, ja...
4: Aga pärast hakkate siis...
7: Vanast õhtu ka, aga uuel aastal läheb mõrramiseks siin küll.
4: Kui on äkki linnas mõni noor mees, kes tahab äkki niisama jõudu rakendada, et mis ta niisama möllab, äkki tahab sulle siia appi tulla.
7: No kurat, olgu!
4: Ega abikäsi on sul ikka vaja siin. Vaatab, et sul on siin maja ümber peale nende puutööd, on sul aia parandamist ja natukene veel muud tööd ju pakkuda.
7: Aga vaata, juba ju üksi ju teha ju kõike, tead.
4: Ja muidugi.
7: Nii et hea oleks, jah. Aga kuule, oota, mis me siin lavisema, ma panen natukene veel vetsooja. Äs hakkab ka sulama juba, jah. Kurrata, nii jääs jääks! Kurradi vilmedad! Oleks hommikus võid panna siin midagi käima ka!
6: Nii, hakkame siis oma samme uue peale seadma ja vaatame Jaanese majapidavus üle. See hani ajab siia tuppa niisugust lõhna, et...
7: Viina ei võta arve!
6: Kule, käime uue
7: sinna... Mängi sirukas sa! Kelm hakkab välja
6: seda! Käime uue sinna ära!
7: Aga ise ei tead!
6: See on jah, niisugust taisus ja tuppa, et suu jõu on vett täis ja mina ei saagi enam rohkem rääkida. Lähme siis siit õue.
8: See on raadio Duo Hitmix.

0: on here.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ivari Padar oli põllumajandusminister ja otsustas, et hakkab tibusid pidama. Läks ostis turult tibud, läks koju, tegi kõik nagu vaja, tema arusaamist mööda. Järgmisel päeval sama tibumüüja juures tagasi ja müüja küsib, et Padar, juba jälle tahad tibusid, mis sa eelmistega sai? Kurat, ma ei tea, istutsin vist liiga sügavale või kastsin üle.
1: Duo Hitmix.

0: Netflix Humor.
1: Tere kuulama eetris uudised ja stuudios Rohke Develak. Alustame pealinna uudistega. Esmaspäevast saab Tallinnas rentida kuuma õhupalle. Leedu ettevõtte Balloon Travel toob pealinna tänavatele esialgu 100 kuuma õhupalli, milliseid soovijad saavad linnas ja selle lähiümbruses reisimiseks rentida. Rendipalli reisi ja korvi mahub korraga 4 inimest, tõste jõud on 300 kilogrammi. Palle saab rentida Vabaduse platsilt, suuremate kaubanduskeskuste parklatest, nende katustelt ja ka staadionitelt. Täpsem nimekiri on üle ettevõtte kodulehel. Pärast rendiautode, renditõukside ja rendirollerite ilmumist tänavatele on rendi kuuma õhupallid loogiline jätk, märgivad kommunaalameti mupo. Kuuma õhupalli ei pea tingimata kasutaja maandama, kui see ei kipu õnnestuma, vaid selle saab peale sõitu siduda mõne maja piksavarda või korstna külge järgmist sõitjat ootama. Valitsus on otsustanud kuulutada järgmiseks nädalaks välja üldstreigi, millega liituvad kõik ministeeriumid eeskätt ministrid ja peaministri sõnul on peamiseks streigi põhjuseks vastu võetamatud olud, millistes peavad valitsuse liikmed tööd tegema. Järjest kasvav rahulolematus valitsuse tööga lahmiv kriitika halvustamine pärsib valitsuse võimet parandada inimeste elu. Valitsus tunneb, et valijad on valitsust petnud. Kõigepealt annavad valijad valitsusele valimistel palju hääli ja kui valitsus alustab tööd, siis hakkab kogu elanikkond valitsusele vastu töötama. Ükski seadusega määrus ei sobi ja kõik on halvasti. Kogu aeg jäädakse hätta ja vajatakse toetust ja palgatõusu, kaasamist ja ärakuulamist. Valitsuse üldstreik kestab esialgu 2 nädalat ja selle aja jooksul ei paku valitsuselanikkonnale valitsemise teenust. Kui inimesed ennast kokku ei võta ja rahul olema ei hakka, ei pruugigi valitsus enam soovida selliste inimestega jätkata. Veel on aga valitsus arendanud välja energeetika programmi, mis võtaks arvesse kõiki seni pakutud variante, nii tuumaenergia, põlevkivienergia, gaasienergia kui ka taastuvate energialiikide osas. Uue kava kohaselt ehitab Eesti kompleks elektrijaama, mis töötab järgmiselt põlevkivi abil, soojendatakse tuumakütus praegustes kateldes 200 miljoni kraadini, nii hakkab õhk elektrijaama ümber aktiivselt samuti soojenema ja tekib tõuse võhuvool, mis omakorda tekitab suurt tuult ja see käivitab tuulegeneraatorid, milledega siis saab lõigata energiavõsa ja saadud võsa saab iga inimene tasuta Eesti energia käest piisaval määral, et ehitada ise endale koju korterisse väike keskkonna sõbralik soojus elektrijaam. Kava arvestaks kõiki huvigruppe ja annab Eestile ka väga mitmekesise ja täiesti oma energiatehnoloogia ja sõltumatuse kõikidest teistest riikidest. Ja liikluses tööl vastu tänast sõitis kellastes kohalik elanik jalgrattaga vastu poe juures olevat prügikasti ja sai kergemaid igastusi. Tõdvas aga kõndis keskealine meeskodanik jalgsi vastu homset ja Harjakveres sõitis kohalik elanik 54-aastane enn oma mopeedil suurel kiirusel vastu tahtmist. Tahtmine vahejuhtumi käigus oluliselt kannatada ei saanud ja mees tahtis kohe jälle edasi sõita. Kuulsite uudiseid.
2: See on raadio Duo Hitmix. Hit, hit, hit,

väsib vähem. Tuled pandi kustu, ma pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Kuidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huipis leigis omad.

0: duo hitmiks huumor .
1: puuviljane , see on 62. aasta , ei , see on 64. aasta Cabernet Merlot . sellise üsna pikaldase järelmaitsega . oot-oot-oot , siin on mingi nüanss veel . See on , mis see on , sidrun ?
2: ei .
1: ei . mis see on siis ? ma tean , see on purustatud nelk või ?
2: ei .
1: Ma tean , mis see on arseen .
2: õigus . ülbe tõhk selline .
0: duo hitmiks .

kodus ei tea vaid klaasides, tagasi on siin oma rahalides. Mis sa siis homme teed, jätame mured siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.